0: kiek se ne tamo ga ne dej, bani ga mata se li to kinkal. No, nije bale, a feta gavata, saudi, ba kum da se nema uza, bat kini bisan.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.